Овей дортн-дортн, імітн України, розрушені дмер, віліхтики шхини.